0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352506 08 ili 0352511.

A za početak našeg jutarnjeg programa izdvajamo jednu važnu informaciju za učesnike u saobraćaju. Danas se počinju radovi na hitnoj sanaciji putne infrastrukture u ulici Bećarevac u Tuzli. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavještava građane da će zbog izvođenja građevinskih radova na hitnoj sanaciji putne infrastrukture radi oštećenja nastalih uslijed odrona u trupu puta na početku ulice Bećarevac doći do privremene izmjene režima saobraćaja na navedenoj saobraćajnici. Tokom izvođenja radova neće dolaziti do obustave saobraćaja u navedenoj ulici, nego samo do preusmjerenja i sporijeg kretanja vozila. Radovi se odvijaju pod kontrolom stručnih lica službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzle. Moli se građani na strpljenje i poštivanje postavljene saobraćajne signalizacije i uputa izvođača rada.

0: radova, a stanovništvo ovog dijela grada da za vrijeme izvođenja radova prilagode svoje kretanje i parkiranje vozila. U nastavku donosimo i ostale aktualnosti, slijedi naša rubrika Tuzlanska 24 sata.
1: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić učestvovao je u radu sjednice upravnog odbora Udruženja preduzeća komunalne privrede u Federaciji BiH održanoj u Tuzli. Istakao je značaj saradnje lokalnih zajednica i komunalnih preduzeća u cilju unapređenja kvaliteta usluga građanima. Na sjednici su razmatrani izvještaj i zaključci sa komunalnog foruma Federacije BiH 2026 kao i aktuelna pitanja važna za rad udruženja. Tuzla ima aktivnu ulogu rada ovog strukovnog tijela kroz predstavnike javnih komunalnih preduzeća, centralno grijanje, komunalac i komemorativni centar. Komisija za odlikovanje i priznanje Gradskog vijeća Tuzla objavila je javni konkurs za predlaganje dobitnika javnih priznanja u 2026. godini u povod obilježavanja sljedećih značajnih datuma iz historije Tuzle i Bosne i Hercegovine. 2. oktobar i 25. novembar. Javni konkurs je objavljen u dnevnom avazu i na internet stranici grada Tuzla. Kantonalni sud u Tuzli organizovao je okrugli sto temi unapređenje saradnje pravosuđa i medija s ciljem jačanja transparentnosti pravosudnih institucija i kvalitetnije komunikacije s javnošću. Tokom skupa predstavljeni su ključni akti koji se odnose na unapređenje transparentnosti pravosuđa s posebnim fokusom na izvještavanje o sudskim i tužilačkim odlukama te proaktivnu i reaktivnu komunikaciju. U radu okruglog stola učestvovali su predstavnici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, međunarodnih organizacija pravosudnih institucija, Vijeća za štampu i Udruženja novinara. Učesnici su razmijenili iskustva iz dosadašnje prakse i iznijeli prijedloge za unapređenje saradnje između pravosuđa i medija s ciljem osiguravanja pravovremenog, tačnog i odgovornog informisanja javnosti. Ljetni raspust može biti vrijeme odmora, ali prilika da djeca kroz igru i kreativne aktivnosti razvijaju ljubav prema knjizi. Upravo takvu mogućnost ovog ljeta nudi javna ustanova Narodna univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla kroz program Ljeto u biblioteci. Svakog četvrtka od 11 do 12 sati najmlađe očekuju interaktivne radionice ispunjene pričama, kreativnim zajednicama i druženjem s ciljem razvijanja mašte, kreativnosti i čitalačkih navika.

Na današnji dan 1916. godine umro je škotski hemičar William Ramsay, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju 1904. godine. Ispitivao je molekularni sastav čistih tečnosti i otkrio gasove.

Jedna od najvećih bitaka Drugog svjetskog rata. Završena je 2. februara 1943. godine njemačkim porazom. Na današnji dan 1983. godine borba za nezavisnost Tamila eskalirala je u građanski rat u Šri Lanki, kada su Tamili ubili 13 vojnika. Sinhaleška većina uzvratila je ubijanjem tamilskih civila. Rat je okončan porazom Tamila u maju 2009. godine. 23. jula 1994. godine Europska unija je uspostavila upravu nad Mostarom, a za prvog administratora imenovan je Hans Košnik. Istog dana, ali 2004. godine u Mostaru je svečano otvoren Stari most, čija je obnova trajala 7 godina. Stari most, koji je bio simbol tog grada, srušili su 9. novembra 1993. godine pripadnici Hrvatskog vijeća obrane. Grad je tada bio podijeljen na hrvatski i bošnjački dio. Na današnji dan 2007. godine umro je bivši afganistanski kralj Muhammed Zahir Shah, koji je vladao Afganistanom od 1933. do 1973. godine, kada je svrgnut. Do 2002. godine živio je u prognanstvu u Italiji.

Komisija za odlikovanja i priznanja Gradskog vijeća Tuzla objavila je javni konkurs za predlaganje dobitnika javnih priznanja u 2026. godini u povodu obilježavanja sljedećih značajnih datuma iz historije Tuzle i Bosne i Hercegovine 2. oktobar i 25. novembar. Konkursom je obuhvaćena dodjela povelje grada Tuzle, priznanje počasni građanin Tuzle, tuzlanske plakete, tuzlanske lente i zahvalnice. Javni konkurs je objavljen u Dnevnom avazu i na internet stranici grada Tuzla.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje.

0: saobraća se po pretežno suhim kolovozima i uz dobru vidljivost, zahvaljujući pretežno sunčanom vremenu. Pojačani intenzitet saobraćaja unutar većih gradova, naročito u jutarnjim i poslijepodnevnim satima. Prije polaska na put savjetujemo vozačima da se detaljno informišu o stanju na putevima i izaberu najpovoljniji pravac kretanja kako bi izbjegli gužve i eventualne zastoje. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na sanaciji škarpi na magistralnoj cesti Crna Rijeka i Jajce u Podmilačju saobraća se usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: This one's a real danger.

Na današnji dan 1916. godine umro je škotski hemičar William Ramsay, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju 1904. godine. Ispitivao je molekularni sastav čistih tečnosti i otkrio gasove helium, argon, kripton, neon i ksenon. Dokazao je da se helium stvara prilikom radioaktivnog raspadanja radijuma. Na današnji dan 1942. godine njemačke trupe počele su nadirane prema Staljingradu, gdje je vođena jedna od najvećih bitaka Drugog svjetskog rata. Završena je 2. februara 1943. godine njemačkim porazom. Na današnji dan 1983. godine borba za nezavisnost Tamila eskalirala je u građanski rat u Šri Lanki, kada su Tamili ubili 13 vojnika. Sinhaleška većina uzvratila je ubijanjem tamilskih civila. Rat je okončan porazom Tamila u maju 2009. godine. 23. jula 1994. godine Evropska unija je uspostavila upravu nad Mostarom, a za prvog administratora imenovan je Hans Košnik. Istog dana, ali 2004. godine u Mostaru je svečano otvoren Stari most, čija je obnova trajala 7 godina. Stari most, koji je bio simbol toga grada, srušili su 9. novembra 1993. godine pripadnici Hrvatskog vijeća obrane. Grad je tada bio podijeljen na hrvatski i bošnjački dio. Na današnji dan 2007. godine umro je bivši afganistanski kralj Muhammed Zahir Shah, koji je vladao Afganistanom od 1933. do 1973. godine, kada je svrgnut. Do 2002. godine živio je u prognanstvu u Italiji.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni, zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
8: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Beograda. A iz gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla doznajemo da njihovi autobusi saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje. Čuli ste servisne informacije, sve ostale vijesti potražite na rtv7.ba.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: emocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. U toku je javni poziv Službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu grada Tuzle za samostalne poduzetničke djelatnosti u osnovnom zanimanju i privredna društva registrovane na području našeg grada po projektu Siguran start. U okviru ovog javnog poziva otvorene su dvije linije podrške za samostalne poduzetničke djelatnosti u osnovnom zanimanju i privredna društva registrovana u 2026. godini na području grada, te iste djelatnosti registrovane u 2025. godini na području našeg grada. Poziv ostaje otvoren do 5. avgusta. Senada Ahmetović.
2: Kroz projekat Siguran start privrednim subjektima na raspolaganju su različiti oblici finansijske podrške. Među njima su refundiranje, odnosno finansiranje troškova obaveznih doprinosa za penzijsko-invalidsko te zdravstveno osiguranje, kao i sufinansiranje nabavke neophodne opreme i sredstava za rad u iznosu od 50% vrijednosti investicije. Ovo su samo neke od mjera za koje zainteresovani poduzetnici i privredna društva mogu aplicirati, ističe pomoćnik gradonačelnika za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu Alma Halilović.
3: Prva se odnosi na refundaciju ili na plaćanje doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti, ali za troškove koji su nastali u periodu 2026. godine. Drugi vid podrške se odnosi na sufinansiranje nabavke osnovnih sredstava, nabavke opreme u iznosu do 50% nabavljene opreme, ali opreme koja je nabavljena u 2026. godini. Treći vid podrške se odnosi na finansiranje, odnosno sufinansiranje troškova zakupa poslovnih prostorija, isto tako u iznosu do 50% od ukupnih troškova koji su nastali u 2026. godini. I četvrti vid podrške se odnosi na finansiranje troškova poslovnih usluga kao što su pravne usluge, računovodstvene usluge, marketinške usluge.
2: Zainteresovani aplikanti mogu podnijeti prijavu za jedan ili više oblika podrške, pri čemu ukupan iznos odobrenih sredstava ne može biti veći od 3000 konvertibilnih maraka.
3: Ukupan iznos novčane podrške iznosi 3000. Znači, subjekti privredni mogu aplicirati za više oblika podrške, ali maksimalan iznos podrške je 3000 konvertibilnih maraka. Za poslovne subjekte koji su registrovani u 2026. godini, a za poslovne subjekte koji su registrovani u 2025. godini, maksimalan iznos podrške je 2000 konvertibilnih maraka.
2: Za ovu namjenu u budžetu grada Tuzle za 2026. godinu planirano je 460.000 konvertibilnih maraka.
3: Ove godine je za ovaj projekat u budžetu grada Tuzle planirano 460.000 konvertibilnih maraka i to je za 125.000 konvertibilnih maraka više nego što je to bilo prethodne godine. Mi smo prethodne godine podržali sa ovim 206 privrednika kroz ovaj javni poziv. Koji su to sada vidovi podrške? Znači, četiri su vida podrške, četiri mjere za koje poslovni subjekti mogu da apliciraju. Evo, u kontinuitetu i svake godine pokušavamo i mi da povećamo iznos ove finansijske podrške, zato što svake godine je veliki broj zahtjeva i svake godine u stvari mi i reduciramo te iznose, zato što je našim pravilnikom predviđeno da ukoliko aplikanti zadovolje u formalnom smislu sve uslove, onda mi ukupan iznos sredstava raspodijelimo na sve, znači,

Bogat program se nastavlja i u avgustu uz neizostavnu biciklijadu, moto susrete Bike Fest Panonika te početkom septembra uz književne susrete Cum Grano Salis, čime Tuzla dodatno potvrđuje status atraktivne turističke destinacije. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine održat će danas žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opšte izbore. Postupku žrijebanja, shodno zakonskim odredbama, mogu prisustvovati predstavnici ovjerenih političkih stranaka, koalicije i nezavisnih kandidata, akreditovani izborni posmatrači te predstavnici medija.

Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Tokom noći u Bosni su moguće lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 33 stepena Celzijusa. Radio Televizija 7 Tuzla vas poziva na još jedno TV druženje sa Panonskih jezera. Iz izmještenog studija danas od 16:05 emitujemo otvoreni program Ljeto u Tuzli, ljeto na Panonskim jezerima. Pozitivne priče za popodnevni odmor i opuštanje uz zanimljive goste i muziku uživo iz srca našeg grada. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
3: Iz ponude izdvajamo
2: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
3: fasadni sistemi,
2: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
3: elektro i vodomaterijal,
2: alati i oprema, vrtni program,
3: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
2: sanitarije,
3: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
2: Telefon 035 291 406.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo pilka salama 400 grama

0: Marku 75, Jogobela 150 grama, 1 marku, Tonito sladoled 400 ml, 3,95, pasta za zube Aquafresh 125 ml, 2,85, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
5: Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Tokom noći u Bosni su moguće lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 33 stepena Celzijusa. Radio Televizija 7 Tuzla vas poziva na još jedno TV druženje sa Panonskih jezera. Iz izmještenog studija danas od 16 sati i 5 minuta emitujemo otvoreni program Ljeto u Tuzli, ljeto na Panonskim jezerima. Pozitivne priče za popodnevni odmor i opuštanje uz zanimljive goste i muziku uživo iz srca našeg grada. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

0: Naša ekipa ovoga jutra nalazi se u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla. Galerija portreta čuva bogato umjetničko nasljeđe, među autorima koji u njoj imaju posebno mjesto je i Haim Pinto, svjetski priznati slikar iz Tuzle. Jedan je od osnivača Međunarodne galerije portreta Tuzla, a njegova ostavština i danas svjedoči o značaju koje je ostavio u historiji, u kulturnoj historiji grada. Naravno, o njegovom životu, stvaralaštvu i legatu razgovaramo sa mojom sagovornicom Milicom Bilanović iz Međunarodne galerije portreta Tuzla. Mi se upravo nalazimo gdje je legat Haima Pinte. Evo, ko je bio Haim Pinto?
1: Pa jeste, upravo se nalazimo dakle na stalnoj postavci legata James Haima Pinte. Rođen Haim Pinto je rođen 1907. godine u Bijeljini. Nakon toga zapravo djetinjstvo je proveo u Tuzli, s obzirom da su se roditelji vrlo rano odselili u Tuzlu. Tu završava i Tuzlansku gimnaziju i zatim počinje vrlo buran i zanimljiv život ovog umjetnika. Vrlo brzo nakon završetka gimnazije priključuje se Komunističkoj partiji Jugoslavije, zbog čijeg djelovanja zapravo i biva uhapšen. Bio je osuđen na godinu i pol dana u Sremskoj Mitrovici. Nakon tog odsluženja kazne, zapravo na poziv svoje sestre Erne England, biva zapravo preseljava se u Ameriku, u Los Angelesu, Hollywood, gdje je sestra već živjela, te uspijeva dobiti poziciju u Walt Disney studiju, gdje radi kao animator, vrlo kratko. Zapravo shvata da ga ta vrsta komercijalnog rada i toliko i ne interesuje, pa odlučuje nastaviti svoju umjetničku karijeru, upisavši jedan institut baš u Los Angelesu, koji je bio namijenjen za animatore Walt Disney studija, te zapravo u tom umjetničkom obrazovanju osniva svoj umjetnički opus. Nakon toga se preselio u Meksiko, gdje zapravo počinje čitava njegova umjetnička karijera, s obzirom da je vrlo rado oslikavao motive i teme upravo meksičke revolucije, meksičkih motiva, da

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Alma Halilović.
1: Prva se odnosi na refundaciju ili na plaćanje doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti, ali za troškove koji su nastali u periodu 2026. godine. Drugi vid podrške se odnosi na sufinansiranje nabavke osnovnih sredstava, nabavke opreme u iznosu do 50% nabavljene opreme, ali opreme koja je nabavljena u 2026. godini. Treći vid podrške se odnosi na finansiranje, odnosno sufinansiranje troškova zakupa poslovnih prostorija, isto tako u iznosu do 50% od ukupnih troškova koji su nastali u 2026. godini. I četvrti vid podrške se odnosi na finansiranje troškova poslovnih usluga, kao što su pravne usluge, računovodstvene usluge, marketinške usluge.
0: Zainteresovani aplikanti mogu podnijeti prijavu za jedan ili više oblika podrške, pri čemu ukupan iznos odobrenih sredstava ne može biti veći od 3000 konvertibilnih maraka.
1: Ukupan iznos novčane podrške iznosi 3000. Znači, subjekti privredni mogu aplicirati za više oblika podrške, ali maksimalan iznos podrške je 3000 konvertibilnih maraka. Za poslovne subjekte koji su registrovani u 2026. godini, a za poslovne subjekte koji su registrovani u 2025. godini, maksimalan iznos podrške je 2000 konvertibilnih maraka.
0: Za ovu namjenu u budžetu grada Tuzle za 2026. godinu planirano je 460.000 konvertibilnih maraka.
1: Ove godine je za ovaj projekat u budžetu grada Tuzle planirano 460.000 konvertibilnih maraka i to je za 125.000 konvertibilnih maraka više nego što je to bilo prethodne godine. Mi smo prethodne godine podržali sa ovim 206 privrednika kroz ovaj javni poziv. Koji su to sada vidovi podrške? Znači, četiri su vida podrške, četiri mjere za koje poslovni subjekti mogu da apliciraju. Evo, u kontinuitetu i svake godine pokušavamo i mi da povećamo iznos ove finansijske podrške, zato što svake godine je veliki broj zahtjeva i svake godine u stvari mi i reduciramo te iznose, zato što je našim pravilnikom predviđeno da ukoliko aplikanti zadovolje u formalnom smislu sve uslove, onda mi ukupan iznos sredstava raspodijelimo na sve, znači, aplikante koji zadovoljavaju formalne uslove javnog poziva.
0: Prijave na javni poziv mogu se podnijeti do 5. augusta, a svi zainteresovani detaljne informacije i uslove mogu pronaći u tekstu javnog poziva objavljenom na službenoj stranici grada Tuzle.
2: Ljetna turistička sezona u Tuzli u punom je jeku. Uz Panonska jezera posjetiocima su na raspolaganju brojni kulturni i zabavni sadržaj u okviru manifestacije Ljeto u Tuzli. Već sutra na Panonskim jezerima nastupa grupa Van Gogh, dok će od 28. jula do 2. avgusta u gradu biti održan festival umjetnosti mladih Kaleidoskop. Bogat program nastavlja se i u avgustu uz neizostavnu biciklijadu, motosusrete, Bike Fest Panonika, te početkom septembra uz književne susrete Cum Grano Salis, čime Tuzla dodatno potvrđuje status atraktivne turističke destinacije. Irma Kadžalić.
3: Ljeto u Tuzlini ove godine nije rezervisano samo za kupanje na Panonskim jezerima. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pripremili su i ovog ljeta bogat program koji posjetiocima nudi mnogo više od odmora uz slana jezera. Brojne kulturne manifestacije, koncerti, turističke ture i drugi sadržaj upotpunjuju ljetnu turističku ponudu i doprinose tome da Tuzla bude privlačna destinacija za goste iz Bosne i Hercegovine i inostranstva.
4: Ljeto u Tuzli, ali i ljeto na Panonskim jezerima je zaista u punom jeku. Mi smo, evo, dakle, već u drugoj polovici jula mjeseca i možemo reći da već sada Panonika bilježi

0: jezika, te stekle nova znanja i iskustva u međunarodnom okruženju.
1: Od učionice u Tuzli do međunarodnog programa u Rigi. Među 10 najboljih projekata u Evropi našao se i projekat profesorice njemačkog jezika Sabine Bulić iz Mješovite srednje elektrotehničke škole u Tuzli. Zahvaljujući tom uspjehu, zajedno sa svojim učenicama boravila je u Rigi gdje su učestvovale u međunarodnom programu Goethe instituta. Tokom programa predstavljen je inovativan spoj kvantne fizike njemačkog jezika, kojim su povezane prirodne nauke sa učenjem stranog jezika.
2: Ja sam sa učenicama elektrotehničke škole napravila video projekat koji smo morali poslati i na tom takmičenju su nas izabrali. Radi se o spoju tehnologije i njemačkog i engleskog jezika. Naravno, bili su uslovi koji su se morali ispoštovati. Morali smo ili prirodno pričati, nenaučeno na pamet da bude. ChatGPT nije smio sastavljati rečenice, osmisliti igru i taj naš valjda prirodni pristup je, eto, njih se i dojmio, tako da smo mi jedna od deset učesnica zemalja Evrope i ja sam postala ambasador za Bosnu i Hercegovinu novog načina podučavanja učenika, jer moramo učenike spremiti za buduća zanimanja u kojima će svakako biti prisutna kvantna tehnologija.
1: Profesorca Bulić u Rigi je imala priliku predstaviti iskustva iz rada sa učenicima, ali i upoznati pristupe koje u nastavi primjenjuju profesori iz drugih evropskih zemalja.
2: Ja sam imala kao profesor poseban program, Teacher Ambassador program, koji su nam predavali su nam profesori iz Berlina, Dublina i Rige, dok su učenice imale kurs njemačkog jezika i dodatne projekte.
1: Profesorca te učenice Ajla Džibrić i Alma Mešić imale su priliku provesti 5 intenzivnih i inspirativnih dana u glavnom gradu Latvije. Program im je omogućio usvajanje novih znanja, razmjenu iskustava sa kolegama iz drugih zemalja te upoznavanje savremenih pristupa u nastavi njemačkog jezika.
0: Od danas je na početku ulice Bećarevac uvedena privremena izmjena režima saobraćaja zbog izvođenja hitnih radova na sanaciji putne infrastrukture. Radovi se izvode zbog oštećenja nastalih uslijed odrona u trupu puta. Tokom izvođenja radova neće biti potpune obustave saobraćaja, ali će vozači morati računati na privremeno preusmjeravanje saobraćaja i sporije odvijanje prometa na ovoj dionici. Iz gradske uprave navode da se radovi izvode pod nadzorom stručnih lica službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica. Građani se mole za strpljenje, poštivanje privremene saobraćajne signalizacije i uputa izvođača radova, dok se stanovnicima ovog dijela grada preporučuje da tokom trajanja radova prilagode svoje kretanje i parkiranje vozila.
3: Sport.
0: Tri BH predstavnika, Velež, Borac i Zrinski, večera započinju svoj nastup u prvim utakmicama drugog pretkola konferencijske lige. Nastup naših timova otvara Velež, koji od 18:30 gostuje kod slovačke ekipe DAC 1904 u Dunajskoj Stredi. 2 sata kasnije, od 20:30, banjalučki Borac dočekuje moldavski Petrokub, nakon što je ispao od Levskog iz kvalifikacija za Ligu prvaka. Program evropskih mečeva zatvara Zrinski, koji od 21:15 igra na Islandu protiv Valura, što će ujedno biti i prvi zvanični meč za plemiće u novoj takmičarskoj sezoni.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni, jutro i dio prijepodneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Na jugu i jugozapadu umjerena bura, u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 24, dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni Celzijusa. Ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić. Uredio Edin Bakić. Hvala za pažnju.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14.95, ljuljačka s vibracijom 54.95, kolica Kalei 99.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je sol.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Voditelj u studiju Edin Bakić.
1: Poštovani gledalci i slušalci, želimo vam dobar dan. Na početku Hronike grada vijesti dana. U toku javni poziv za samostalne poduzetničke djelatnosti u osnovnom zanimanju i privredna društva po projektu Siguran start. I ove godine, osim kupanja na Panonskim jezerima, bogata turistička ponuda u Tuzli. Atrakcija koja plijeni pažnju velikog broja turista koji dođu u Tuzlu i dalje je turistički vozić. Na početku ulice Bečarevac uvedena privremena izmjena režima saobraćaja zbog izvođenja hitnih radova na sanaciji putne infrastrukture. Tri bosansko-hercegovačka predstavnika, Velež, Borac i Zrinski, večeras započinju svoj nastup u konferencijskoj ligi. Grad Tuzla objavio je javni poziv u okviru projekta Siguran start, namijenjen podršci samostalnim poduzetničkim djelatnostima u osnovnom zanimanju registrovanim u 2025. i 2026. godini kod službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, kao i privrednim društvima registrovanim u istom periodu na području grada Tuzle. Za ovu namjenu u budžetu grada za 2026. godinu planirano je 460.000 konvertibilnih maraka.
2: Kroz projekat Siguran start privrednim subjektima na raspolaganju su različiti oblici finansijske podrške. Među njima su refundiranje, odnosno finansiranje troškova obaveznih doprinosa za penzijsko-invalidsko te zdravstveno osiguranje, kao i sufinansiranje nabavke neophodne opreme i sredstava za rad u iznosu od 50% vrijednosti investicije. Ovo su samo neke od mjera za koje zainteresovani poduzetnici i privredna društva mogu aplicirati, ističe pomoćnik gradonačelnika za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu Alma Halilović.
3: Prva se odnosi na refundaciju ili na plaćanje doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti, ali za troškove koji su nastali u periodu 2026. godine. Drugi vid podrške se odnosi na sufinansiranje nabavke osnovnih sredstava, nabavke opreme u iznosu do 50% nabavljene opreme, ali opreme koja je nabavljena u 2026. godini. Treći vid podrške se odnosi na finansiranje, odnosno sufinansiranje troškova zakupa poslovnih prostorija, isto tako u iznosu do 50% od ukupnih troškova koji su nastali u 2026. godini. I četvrti vid podrške se odnosi na finansiranje troškova poslovnih usluga, kao što su pravne usluge, računovodstvene usluge, marketinške usluge.
2: Zainteresovani aplikanti mogu podnijeti prijavu za jedan ili više oblika podrške, pri čemu ukupan iznos odobrenih sredstava ne može biti veći od 3000 konvertibilnih maraka.
3: Ukupan iznos novčane podrške iznosi 3000, znači subjekti privredni

0: učenicima, ali i upoznati pristupe koje u nastavi primjenjuju profesori iz drugih evropskih zemalja.
1: Ja sam imala kao profesor poseban program, Teacher Ambassador program, koji su nam predavali su nam profesori iz Berlina, Dublina i Rige, dok su učenice imale kurs njemačkog jezika i dodatne projekte.
0: Profesorca te učenice Ajla Džibrić i Alma Mešić imale su priliku provesti 5 intenzivnih i inspirativnih dana u glavnom gradu Latvije. Program im je omogućio usvajanje novih znanja, razmjenu iskustava sa kolegama iz drugih zemalja te upoznavanje savremenih pristupa u nastavi njemačkog jezika.
2: Od danas je na početku ulice Bećarevac uvedena privremena izmjena režima saobraćaja zbog izvođenja hitnih radova na sanaciji putne infrastrukture. Radovi se izvode zbog oštećenja nastalih uslijed odrona u trupu puta. Tokom izvođenja radova neće biti potpune obustave saobraćaja, ali će vozači morati računati na privremeno preusmjeravanje saobraćaja i sporije odvijanje prometa na ovoj dionici. Iz grada Tuzla navode da se radovi izvode pod nadzorom stručnih lica službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica. Građani se mole za strpljenje, poštivanje privremene saobraćajne signalizacije i uputa izvođača radova, dok se stanovnicima ovog dijela grada preporučuje da tokom trajanja radova prilagode svoje kretanje i parkiranje vozila. Tri bosansko-hercegovačka predstavnika, Velež, Borac i Zrinski, večera započinju svoj nastup u prvim utakmicama drugog pretkola konferencijske lige. Nastup naših timova otvara Velež, koji od 18 sati i 30 minuta gostuje kod slovačke ekipe DAC 1904 u Dunajskoj Stredi. Dva sata kasnije, tačnije od 20:30, Banjalučki Borac dočekuje moldavski Petrokab, nakon što je ispao od Levskog u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Program evropskih mečeva zatvara Zrinski, koji od 21 sat i 15 minuta igra na Islandu protiv Valura, što će ujedno biti i prvi zvanični meč za plemiće u novoj takmičarskoj sezoni. Pratili ste Hroniku grada, radio televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenja.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Kada brak dođe do kraja, najteži dio priče često ne počinje na sudu, nego u samoj porodici. Razvod svakako mijenja život roditelja, ali najviše djece, koja se nerijetko nađu

Dragi gosti, dobrodošli u Tuzlu na slana Panonska jezera. Temperatura vode u oba jezera je 28 stepeni Celzijusa. Temperatura vode na slapovima je 27 stepeni Celzijusa. Salinitet vode iznosi 35 grama po litru. Želimo vam ugodan boravak na Panonci.